0: arden.
1: Ma wa holu dona mi dodo mo mini ma wa nyina. Mini ma wa nyina ta yigba emi ton ji.
0: La to bo se do fe la arden.
1: Mini ma rin ayigba lo ji gbreblu.
0: La to bo se do fe la arden ba da ise la hia.
1: Ma ne ayigba lo ji pre poto nyina do poto wo ni aye ko. Gira yi gba lodo pogodo do mo ro na ma wa akoruna ze ayi gba dai ayi gba mi mewe ma wa akoru ze dai do mi ko si se dodo mo ma uja ko dagbe ma anu ayi gba ejibo to dawe ba de te udu nyinado pogo ayi gba loji
2: ohun osupo
1: la ilaha illallah muhammad rasulullah
3: sallallahu
1: alaihi wasallam o vido meji to to bi o
2: asiro
1: asido asuhu asudu asihu
2: la ilaha illallah
1: ayi gbade ji mi de
0: ola to fusidu bel arinde baada islahi a
1: mawudo mi mawa ni unina kan de do to ayi gba eji bro to wonu e na ye ko jire do pogodo mi ma so ke gbre bro to mi
0: wa de o khofa wa tama
1: ebe mi ni da kwa iro ma wu a holu pa toma po budidi po budi si ma wa holu po wa
0: na do ta
1: Domi
0: inna rahmatallahi qareebun minal
1: muhsinin
0: inna rahmatallahi qareebun minal muhsinin
1: era mi ni pon kike ma wa holu ton lebranu eto nugbo esepo dagbe wa tole eyi mi yi gbebo na wa dagbe aji moktar iro lebranu ma wa holu ton na sepo
0: inna rahmatallahi qareebun minal muhsinin inna rahmatallahi qareebun minal muhsinin
1: wa po mi na inu kan nu e o ma wa holu dodo fi e jopo dawe depo e jopo epo do wonu na anamo dodo mo me de voletin ei do akwe to yesi ko fe munu huye
3: ngbo
2: e to mo
1: ei lo ye mu akwe ko fe munu huye aji muktar ei wa je fide la ilaha illallah bo aleko lebo mu akwe do agboje do we yin akwe
2: agboje do
1: amo da we ke lo e ma yin lo do mo do ku fe to ku akwe ma so to esi
2: awe
1: mo hakana e nu bo e do na si egbero podo e do mi na gbogbo igbagba to ahime agba lowo e bi ogbe asi e do mi na igen emi mo nde pepe mi na ido ko nde wa pegbe aji muktaro e bi ogbe asi e do niboyi alinayo do nyonu dagbe do vuna nyonu dagbe do vuna nyonu le amo do eyin la pon to egbe ki ayi gba gidi anamo lo yonu to po de ma odu asu mo sunu osun do po de ma odasi amo dagbe ma yeme sonu de egbe to dagbe le didi eyin do ro mo sun de to didona si edo wayi yonu to po yo wayi yonu to po yonu wesu yonu si wesu yonu masu yonu si wesu yonu masu me na yi gbegbo na nu ko sama su so me ta yi gba
2: me na gbon fun e wayi
1: me wa gbon me na gbon fun e wayi e bi ogbe asi ye do ni dodo mo yi e na yan bo e yi e wa ki lo me e ma kure di do me e kure di ku fe e na nu ku fe we
3: ku fe
1: e bi bayi kakakakaka je fide na je mo do ganze ho e close
3: is all willing
1: e wa be akwe de hin le e be bi aki mi nle e kho nle le bi wa si oragran de bo kho nle de di mi bo be bi do oragran mi ndudu de na gbo gbe de do kho fe ton amo lo
2: ah
1: do yin ato kho fe ko di fu lenu aji muktar nu ya mun du le bi we na jijiro we e kho fe wo we nu ya mun du le bi we na jijiro we me to ku fe to ga ihe mi le ku yin ro fun pa pa po ma o ni gbo ku fe na mi
3: bi
1: pa pa da ma o ni gbo ku fe na mi
2: bi pa pa da eso wo hon do hon to no
1: la ilaha illallah
3: azome na be
1: to azome jo na be din bo eso yin dodo mo fi de fo le din o to we yi de gba
2: to we
1: to we yi gba bo fi de gba to ri yi ma ka gbero yi ma bi azome fi ni le
2: na e ga bai ro
3: mere vola vola
1: ajimu taru ma do kan ko lode
2: tori aya qurani
1: tori aya qurani anamu dodo mo dawe ni e kho nu le bi bo kho nu e we do ye le nu e gadu le e kho bo wa kaja kaja re e se ja pe bo se bo ye pe nu o ni na ye pe nu e do mi na kinu e o jari ji bo muscular taliji bo e do mi na kinu e wa ti apo itan bo gando muscular go bo wa baya lo alabo kinu bi ibo ye kinu fo bo eleko ma bo apo itan ba
3: Allahu akbar
2: mo wetole
1: e ma mo apo itan e di kaka e ma mo ma wa haudu na mi ndo wala tu fi ardi ba anda isi
0: la ardi ba anda isi la ha wa de unhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin
1: we ma wa holu do re o khogulo eyin khode do ma wa holu mun do khode bo kholo no yin fo e ba
2: apo lako
1: sache itonpo
2: e ba sache my flepo
3: me ni kona me lo waze me ni to e be khona
1: e khona me lo waze
3: Hey.
1: Ema yin wo sun ton
3: la
1: la ilaha illallah
3: azama o ton
1: me ni biwe na do yi se
3: e ma supo
1: ma do ma kaka je fidi na je e wa mo sache de vo de di sache ro wo sun e se sache ro e ka yun do ema yin mi ton nu e to jijo to khwegbe
2: epipon ra
1: do anamodo en saturday tin nu video gbe de tin bonu down to sime bonu to lelile me ho mi ton ledo e lo nu eto hun kore ma odo ohun te we na gbe po webu jawe e kan saki lo wa pe e wa do na si edo lepo bo emi ma mo saki emi temi gbo boze he wa we bo menu ton we inde ase wa we e de mi ma yun e do bo tun mi pon yi wa tun yi mo jiji edo nugo yi mo akwe bi blade medi emiliyan
3: Allahu akbar
1: yi mo akwe emiliyan to mi do jire ko yi mo akwe di emiliyan to nlo me bo asi e to su wo sun to su ye pipon ye di le ye ka o mo gbede ye zinza kaka je gbe ni gbe gbede ye zinza kaka je gbe ni gbe ye mo gbe lo asi e wa juro edo bo fitaze de edo edo maslati ero ni leko na apo robo go ijo maslasi
3: la ilaha illallah muhammadur
2: rasul e mo eton o
3: e ma
1: mo eton o ni go eke rojo do e ma yin do wo se ma wa holu do wala tufusi
0: du wala tufusi da isilahi la ridi ba'da isilahi
1: e u wa zo ma u do e do mi ma wa nyira kan to ayi gba eke ji to wo nu e na ye o jira ayi gba lo do po godoro e do ma wa holu do wa de
0: wa de a
1: e do mi wa yure mi le ma u
0: ko fa o wa to ma
1: e do mi yure mi le ma wa holu po bu po poto poto nukun dido po wa mi la do yure mi le
0: inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin
1: ma wa oluwa do ero lebranu mi ton se po dagbe wa to nde njiro mi ni gade to ko lo mi ne ero lebranu mi le to se po ye u dagbe wa to le asi e do nino leko na sakiro bo e to pipo yon lo ero leko na sakiro kaka ize to
2: mo we je
1: ko to maslati a je fine la bola bola la eyan mo mi ton lo ego ama mo mi ton lo leko bo wo fun do nugbo ado e do yonu nugbo ado do yi se de yin dodo mo egbon asi kedeji
2: bo ma gba suji
1: edo blo yi se de so yin dodo mo egbon asu kedeji bo ma gba siji
2: edo blo
1: uwa zo wenu na tin asu pasi po nanu do yewe ko na yedi le Bona fon yi de le swam lome. Aja masiyati. Now, da we ne ele kona akpulo kakawa masla siro.
3: Ise.
1: Bwa di dona ye do domo. Ema ye miton. Amwe mi ba miton po. Bo mwe ke ema ye miton. E mo do bo lila lila sakilo. E lila lila. Me lo po wa tonte go. Bo wa donen do. Sakilo ma ye mi lo chuntan. E ton e. E wa dona me yo do sakilo ma ye mi ton. E mi leto e mi kho. Dado nou de me. E mi kho ti mati de me. E mi kho ba de de me.
2: Gali flen.
1: E mi ka kho gali bro. E mi kwa yi
2: fou. E
1: lo a mi lo chun pa akpa do sakilo e mi ton. E la ila. Ila la ou Muhammad Rasulullah. E lo mo we. Da we lo wa donen do. E ye kon sakilo me di. E la mo akwe di. E mi ni yon to sakilo me. Edo e million edo nibo edo nibo kun yehun bo ye khia kun ye vo khia kun bo mo e million bo e wa to sakiro goduna dawe de dodomo e ton we lo e wa lo sakiro goduna do e ma ye mi leton da donu le ndugu e mi rodi
2: afitin le frin o je
1: jele pe jele kere to
3: nduru sin le
1: ndudu sin le we mi rodi bo dawe lo wa do nendo ni hen sakiro go e ma duro yen do ko de asi edo ni to pe gbe lo wutu e ma duro yen bo e wa leko da we lo wa leko bo wa lile bo wa ze ton lo wa jama mi do allahu akbar
3: allah akbar
1: mi jale e ze ton lo wa e wa titi me ni dodo mo e do me de ze apo akwe ton lo ni mi lo e do mi ni de kweropo bo ma ko lo do a o bo ze da yi amo endo e mi na ze na me de lo me lo ni yin me di bu si ma wa oluwa ni ze jona e yen ze jona me lo bo me lo yin me di bu si ma wu lo de po di ero ni go na bo ze ne do nu de mi gran wa lo me di bu si ma wu e mi jona
3: jona na
1: u wa zo mi de a ko lo po bo ze to fi apo eto de ze wa lo apo eto lo di de mo apo eto lo tro re do apo mi tori e do ni note e do e wa lile bo ide chene de po dodo po e de sego bo e wa ize mini yo chene de po lo bo ba go beta po lo mi do dodo mo bu de di si ma wu kaka bo ipegbe bo so le ko na po lo bo se wa lo e do me di bu si ma wu e mi na se jona wu e mi wa se jama la ilaha illallah ma wa khulu do
2: wa
1: la
2: inna rahmata allah
1: قريب من المحسنين
2: من المحسنين وهو الذي
1: دودو كودو كو ميتو لاوي يين دودومو دي امو وي ادو اي اكادو يي سي بو يي يي سي نو بو نانو يي سي نو لمه اي ما يين دي امو وي
2: e
1: ma de mo le bi enodu do me khole do na mi do mo zume yi to mo no do alo ati popo go me bi onu ka me bo aje ile ama ga dara ati popo go e ma ati le bi ko we no da lo bo yi se de ma wa holu e na da we ne ma wa holu wa do wa huwa ladi
2: wa huwa ladi yunsila yursilu riyaha bushra bayna yaday rahmatihi
1: elo emi le ma wa holu lowo ese jehun won dagbe no de to jenukan na leblanu emi ton zomi
2: hatta idha aqallati saba fi qala
1: edo kakazun wenu ena eno waze jisusu repin jisusu repin mamolo jikun su eno su we to bono ja jisusu de epin edo kakazun wenu ena eno waze kabi eno waze jisusu repin bo
2: sokunahun li baladi mayitin
1: bo emi no si se ran ayigba rekoku ayigba ekoku uwe emi no se jisusu epin do bo jikun lonu akondo ayigba ekoku bo ayigba de mi konu do deji ayi gba de mi ko nu to deji bo e fi fi o
2: e ma wu e po na jo
1: e ma wu e po na jo do e ma yin dodo mo nu de ze do ko mele ayi gba le bi we nu amo do mi na mo do dawe ene po to mama ene po ye ko yin mede bo ayi gba e ton ma lo e ma nu
2: e ma nu
1: ayi gba lo ma nu koda eno bi to ye de vi na mu apo amo ina no yi ina no yi aza ton di eton mo ranu aduto egbege
2: fa anza
1: ni nabi ajamajati
2: fa akhara jinabihi min kulli thamarati kadhalika nukhriju limauta la'allakum
1: tadhakkaru
3: into alo baibe cheju atonge wepo na mi bo mi na ton so mi na
1: bai ko ra ton so fi
3: fun sin alo bai na mi wen
1: e ma yin ra e ma yin ra di alo bai
3: e ro mi ni so mi mi na mi che mi ni blo cheju atongo
1: mi ni bai atongo e me viji to eyin mama lo
3: ah viji to eni be o ko lo bi ola me ni iwe ma e bo na gbo bodo na turo mi
2: tole ata ida akollati sikko.

basi numu kotun ya okan o iran basi de iko eyin o minovi o malenleton iran basi de iko mon koton to satire gbe kan o me e o kene iro iran basi o kantite ponsi titole ayun de de iran jeu de belote poro iran ni buluga pe tank iran so gba bolu to a o azane ji o gane me o ka chawe iro nu o gbe na tin bora o yowo nu o gbe na basi ye o le ton bo o meyi nu o gbe bo idade gore afo e ton na so gbe azan da ho lo yin awon zan we ne azan ko atonu ko awe to o zo sun ko afo ran ko atonu kun ro po to lo ton iro amisa da ho ro po ren bi basi eyin catholic le sin amisa bo ran basi to gawe awe me we na be gawe me na be we na fo amisa lo e ba do gan me amisa na be sigba amisa na ni re na fo to gawe awe me do ina basi nu ma he no zo sin nu du du re no basi yo picnic ne ira yi bi basi to mi me yi vi sun vi yun ponde u ton mi mo yon to ponde u mi jo to ponde u mi kha ya ho ponde u mi kho ai gba to ponde u e me do won yin de ro kan ponde u awele ponde u podo ponde u che me po iro azan e ye do enele mi ni ma gon nu wa de tin teme blo o mi ye so te pon alogo mi ton o ganje go mi ton mi na so gan basi na ponde u sin o pe lo iro egbo adodo mi rego ponde u pe mi me po sin onu e mi na mi wa na mi ni kan lo do po na do ze o ponde u sin o kolo le me do aga me ya lo na ti to lo weyin aha da teme aha sa te yoro so bebra ni mi juro na kan de bio ka vi mi juro na ba si ti to re do gwa lo na mi na yoro 01 97 58 58 37 01 97 97 58 37 o me ni nu konto po nu kun pe do ti to lo go wen jul tela mi na mi tan po wa ngwe vi ro po po glon ka we

mi don do mi o me yin kan ton toro mi tole mi tin to o toro mi to jire popo me mi ti to riaji na we me mi don do ti te gbe wen ji o to gbe na ma o ti ma mo to na ko tale ton ma o blagada ma su hon do ji we we Abraham to Isaac to Jacob ton mi do pe ni do mu mi do do pe to asan ti antoni do mu ni nde ma ku je me e ma so di ke bo nde ku je me e yin po ko plo do afo glo na yen po mi re po to bo jijo e so awu ya o mi pe gbo wa so gbe do mi go mi to pe na ji we o.

0: agbonze wen ye mi ndo ndo so be bra kwa logona meto mi ton le popo ni ka wepo nukun dido me
1: eh mi me kon to toro mi ton le flafoni do mo lo mi me do wan yin dero kan wi wa eto teto ponde o sikwe mi ma to kuton fi mi to fi dide mi ka juro nko lo na ye o fi mi na iko kan ye mobile money et ito 01 59 00 71 77 01 59 00 71 77 wen fi minaze mobile money mi ton bomborando gwalona okwelo okwene lo o bi modomo lo susu gege wen yin o oko alopalopare bo ni yedukwe mo yenu jonde to bo modomo lo khiade di ekwe sin okhiade kavini minado o nu fonu e kwe lo hen wa odie mi no mo fi dele ye ga gba ho oya mi ko ka ina ba inde bo bo eno yin khiade bo dun ze kolome do aga bo ze o gbeta de yin kwe lo sin gbeta le ze da ga bo ze su bo dun de do khiado e ma yin yedu kwe po mbo dun bo nu ha bo dado mi do ti to mo ko ton de bo dun ran ba si kavi e ke do intita ma o bayi tito monko
2: mi to linle lo me nu e mi juro an bayi titan titan we yin alogona yopo we o me bi de ye to ko me ma go me de nile bo mi na basi mi na ma saki o kaye livre nu ne mi te so ibo o hudo de mesi abi directis le do mi ye de bo ye so do na mi lo ke o nu to le na mi bo mi note do fide boyen lo mi to yi mi na yon de mi na wole awe ton bo ye ma do hu de ton gbon dalie ton gbon mi
1: e ma yan akwete ma gbegbe fi jo wo eran be sorin zizi eran sa kwe eran si ayin bo ran sa wo ko na ti te bura so je na ze mi da gabo no ko yi na yin ti to loto o ni yero kwe eran do o beta bo ran do aya je sin ti to le o rando nu yo hugbe o menle we mi ze mi deyin bo yo le nawa inawa no popo mi po no popo do kolo mesin vile po na ya je nu yo hugbe kaviti to tito de na to flambo mi bayi dandan o na yo nje
0: friend se ran pon
1: nti o
0: mi yin do ye do pe aya je no de me o edudu no de me oh no ho tole mi yo susu e ton le oh yo bodo artist ye japo
1: tabi
0: me na wa tin lo me le yo sure na ze nu ku ma do mo artist mi ton le e ma ndo pe ma ya we ma ya ton pas patakis oh samedi lo veyi lo eh nunajo najo abo me na na na hun pere
1: kavi
0: e so je segbe lo ni church lo so fo ni do artist da ho lo po so na no tin lo me ni do amazenu kun wa pon e na vena we
1: eyon o me so je je no ma vo tito lo me avo filmi azan do po po ji de le na igbo bon me avo filmi
2: o hwe lo e na be son azan ko atonto o zosun kime mi te ton bo eto bi bay vendredi vendredi ro to gan o me e ye ro don de quitte scolaire aux enfants go do hoiton dizane be mina nanu o yopo de o mejito eton le abi o to kudo bo me kudo bo o nu e na zan to we o me enu dinayin to klana e pede ni ene o to fun le bo mi wule awe ton ni wa o gene nu enu yoro wode bo mi o do hoiton caravan mina gbon ponde opopondi o cheme po bo zangbe to na to nu kona bo na gbon koro me po mi po fanfa bo ina yoro ku o pe die bo e wa je gacha o me hoja iro mi le do kaka mi na wa pri bo ya je gacha o me hoja ye ne ire yo 19 ni animation culturelle et folklorique mu ki ho na tin bo mele na ponu ma jo mele do bo ina i hwero mo ye na duwe bo jaya to ile chenchen ni wa je saturday gbe azan ko atonu kun lopoto zosun we memite roton gancha we me campagne de salubrité do quartier ro mina wule awona quartier ro sin nukun me ni donyo fi eduote fi egbote ndenele mina jirafe nele poru pona zakamero popo na tonza on to boue ton ji.
0: E nan zawe.
2: Be nan boue nan zawe, on nan zakolo men. Bon, mi nan ton, mi nan je teren de ji, mi jiro nan paye gounte, mi nan jira teren lo jiro, bo do jono le, eme mi lo e kedewe nan anon flen, jono le nan ton, boue mi ton doa. Mi nan jira teren lo jiro bo, nou enye okbo, nou kli, mi nan jira ene lek podo bo, e nan wole jeyi. Ni wa je ga o men, o, mi nan vi malen le, men mi ton malen le, ye nan do de gwe to, terrain lo jiwe de gbe lo na no o era hode na mi bo wi wa de to male me pon de yo si awaji ni yina basi na mi bo me po na no tin ro me ro mi na jo mele duro mi le mi wa male nu mi tin ro me e me mu me po e kan bo mi na no tin ro mi bo ina ba ipo to mi po ni wa ho gen ni o ai hun di darantin e che de belot natin e we de no yin ni e natin bul yin yin e natin bol gbigba nothing ina ba enele po wera enele po me ajo na me de me mo ina na ajo me de me bo ni wa je gan cha we me we jayi o guitar na donu mu ki ho de music des artistes mu ki wo nothing mi mo nkun je bo ina bo ni wa je segbe ro asan ko aton nkun awe to zo sun we me mi te ro ton mi ro amisa tin to gan o me bo amisa ro sin tin ton godo kaka ran gan o me kaka gan o ya we me amisa na o ton amisa o sin ti ton godo we mi na no mi de le me bona manu e mi he wa bona du to mi le chenchen bona jaya
1: ni do o mere mi dado wa lo kore ka vi jorun de mi jiro re do mi do o kondo po sin ndudu frasi vero picnic communauté me lo jana ndudu e ton de de jiwa e mi jiro jorun de do ni wa wa lo teme de mi do picnic we me lo ndudu e ton de de jiwa e
0: ni ndo mi yo jona ma si ga ndo jona ni henu wa dandan
1: ah be ni
0: ni e jiro jona lo be henu wa bo yo ba kon do popo mi po be wu ni e amo ni ndo mo lo jona ja yi lo be wa jona lo ma wa bo ran po agba mo an dogun bo so tumo
1: ah de wa dogun wa tumo de no to tumo pe mi to wa fi de de ni ndo mi ya fo wa mi ti mi ya fo yen po to a ho bi che ko ni lo mi wa na da na gali chi do yende ma do ma yon da yopo bo e ko so go toru ko
0: mi le mi o yon mi le da ino mi ma hun igbere
1: mo ma
0: mi ma soju hun igbere
1: de je mo yen di amor mi di me we
0: mi ma hun fo toru ko mi ko do so ko kori ere yon mi gbon mo mi po to mo ni mi le pa ho bi mi ton ko wa eh o mi o suna le mi wa ku lonu gbo
1: ni ma wa mi be o do toru bi tora yin ro mazia foro ra mi ma na mi a foro
0: mi ndo mi na ho mi na ma mi o to kuno si to me mo na do na bo do ndo po me na wa fun te lo me le po ni no security tin
1: ai ha ai ka ja iti
0: ai ha ja iti ti tengbe me le ma wa fun ma no to buni no me le na do to kle mi pere pon
1: me mo to kai me keke o me no chobro iko etin we ka fi na mi toro to fun
0: etin etin town
1: me na chobro iko e
0: me na cho ah no me dele we fun ye ze keke da yi ina ponu de na me to keke lo le cho to li keke lo buo ina bi o keke sin ko e
1: mo e
2: mo
1: je ma ta ni
2: keke ke
0: ga ma ni ke ni na jo
2: wo le awe ni re
0: ko wo le ubi
1: e yo o flafo ko de tin bo mi e ma ka bi o mi bo mi juro na kende go na gbeyin nde bo mi do do achona kavi mi na do achona ko lobo ma kende go na mi vla fo mi na na sule le ndo
0: mi na gona
1: mi na gona
0: e o to yen de ma omo wa mi o kan eh ho le po bi o mi ma kan na ho le po mi o kan ho ti te ngbele bi o mi eh boya ni na to ro mi to re de na yo kan le wa ni no mo lo e do ho de bo na kan mi o e nga wa kan mi o mi
1: e yo mi mo ki a to fi bo ro mo be so a te zangwe wa lo na be obo mi ro yo meyin isegun agbagbonu le ton yo meyin gbugbo we sin isegun le poro kerubu koro serafu sin o isegun le o mero poto kan lo mo mi na yi jona to kwa bo meje to kan
3: sai sai ranko
1: nsi o
3: ti ba sin
1: ah asu lo le to nyoda ba go asu lo le to do nyondo nyondo po fi non do ko fi a yiro jan e yen su mi mo
3: o premier dame ay ka se ko se do ka je din
0: Ah, mama ke rumlo, ma ka se se do re.
1: Ni se se ro e do li la do mo do toji.
0: Ye li.
3: Do ti we, be ma do radio ko ti ma ya o se.
1: So se awe de gbo yo li la.
0: Yo li la radio to pa fi mo.
3: Ah, e bo.
1: E to ya do mo, me ro pa so premier dam yin na we bari e mi.
0: Oh, friend se ra ko mo he.
3: Premier dam yin to la de.
0: Ah.
1: Ma se amo.
3: E me premier dam yin to la yo.
1: Bon na men to
3: e ma yin premier dam yin to.
1: Ah. Bon, ma ka do ko te ka do di.
3: Ami
1: da je e so ya le ba do premier dam ji na. Bo nyo do mo ti do je premier dam.
3: E mi ka so do ko mo so time mo so le je ko.
1: Ni me ni ma li le ko de do tara o ni a te je su e do lo di ma.
3: Ah e o premier dam.
1: Ni ma do ah.
3: Ka yo to le si premier dam e.
1: Ka yo to le jaja. Ka yo to le poto e.
3: Ka yo to ah ni e do poto o. E yo ka yo to le poto o di premier dam.
1: Sorry,
3: Kukuja
1: has it. Mom, may Jacob say what the first part you want.
3: Yes, I thought of what I told you. Don't bother me and then I said, okay, we do it for you.
1: Don't cheat on mommy, do pop on. Mommy, do pop on my
0: money. I'm on
1: Ajo aka hore bi o
3: ndo die do hore bi bo mi o se ndo gbe na aweto eton premier dam si aweto o friend ndo mi
2: ndo ya so o na mo re are kwe
3: ndo ganji no se mi gbe la mo ya o
2: ejo
1: ya di ya o lo jamaka na o de ka logo akwa ni mo isa foro
0: akwa wi eni yin gan ro apa chiropo baye apo sian we
1: aha
0: o me na wa
1: pa ta ramo hode
0: ni mi wa konde wu mi wa de mi na mo yan e
1: mi wa mi nje konde wu na do mi wa de
0: ah me susu oyun de e don eyan ni mi je african do
1: ah de we kare je mo hode
0: na le popure po na mi
1: ah popure mi
0: ni mi wa african do mo ze komisari akonde wu si ayiro mi je ayiro de yi gudron de yi lise lo ji trolo mi dasa gudron di me je komisari lo mi po adusi amiyan mi ton me
1: ene o de mi na katite mi ton ro ni mere didi ni yiro mi na ni de me dale
0: e ma do won e ye to si sana yi fi tropo fi ti atan mo amo ni mere yiro 01 40 11 64 yo na mo avolo ho ni ye so yiro 01 97 58 37 yo na mo avolo
1: eyan o fle ba mi tan mi toro mi
3: kesi o ti ro pore ni so me di ni
1: aha
3: anjo ka point de vente o si la yi
1: mhm
3: awito o sobre ba ni na to do ne e se aha lo ijo a de kwe pere se ju e a
1: abi ka ran na me po
3: aha do sobre ba mi yo ra awe no da o ka ni so ko to ai bon mi o kesi o ja to tra so bi o yi o kwe a poro to yo so ka se de be ko yere donc na gbe na ti na na ko re se o ti boy ira ipon deu di tona o me na ko wa so du ko le bi e an du bon ni mi na ira ipon deu ko mi ipon deu ko asa ro gbe mi na yin
1: ni a je ibo a pram bodo yen yo po bo ma yo ali o a ze mi
3: o a ho bi bi tola
1: eh
3: bi ze bi a ho bi bi tola
1: e a to ze bi ja
0: Merci na chero e kaka.
1: E kaviero fite po sobebra lo. E na mi aharo vonu e kavi e de kwepo na.
0: Eh ni mi wa nu gbo mi na mondo e de kwepo na. E ma gan na vonu. No Sunday ma imba wa kwe ho vavo. E ka na de kwepo na to ten lo me to gan ho lo me.
1: Mm. O mere wa na nu a.
0: E na nu na mi de jura mo me ma nu mo mu.
1: An gbo mo ni nkan go an na je so iwe
0: eh le ko pe dejiro mi ni ma nkan go mi to wa
1: so bi o
2: o de gbon sobe brasin awajiro yi gwa lo ran mi taun ro mi to podo ye po bo mi mo ahan satin de le do mi to ponde o ni re mi to podo ye po bo mi na ye teme mi na ye teme do pe lo pe bo e o me no serveuse ye ton le o mero propodo serveuse eton enato nene eton me e kio eton me bon ni eto flin ni ye mere to ahan din ye na wa dewe abaya lo na iro mi wa ye na wa dewe ahan le din te ne mu ye na sabo azedo dewe anupo ye na wa begu wan swa ho na ye mo e ma ka zo yin kwede mi na je yin to o chobu le me ye ba ibo e depo
1: eyan me ro ko to kan mi ai joro ton ble ko afa me te to kan
4: odori
1: ah pitrescus
4: ta mi je pedo
1: ko avo
4: I don't know if
2: Do o fre mi ton ma kan ho bi odin zan rebo lo etetu we mi no te kan ka bo we o me o be we po wo mi do a ro me supo ho kaye inu e na yo po re mi ga janu mo eyo mi mo ro tito me lo mi to tito ran bo to pinpon de mi na ba egbon lo e ma o jete ro gan e me e na jete do we zo
1: me
2: do
1: imo amo me ma do de na no le ye ma o ho azo mo ye ma o ho nu nu we mi be sin le ne
0: me popo ma ho
2: popo ma ho
1: ma ogbo kwenu ma ogbo kwenu o to to mi to le mi na se gbe ton mo fre we ko mi kana chite so fina fre mi do mo wo wu da ten ro po tin to lo medon to to go sin igbaji yoro la miche du prince edomito asan wa todin me na nyawo yoro pétrisseur bro me na do wa po mi yoro enfouineur emito atomodin na to gbura dana asonwe emiton me na so sa bledi to asigame emito dindinga na sunwe anyonwe emito dindin ye kwede na do e yo sunwe amodomle matron to emito me to godo na na do von to vome gba fi na dotin fi na laute fi de sinde na zan mi ngwa kan de na zan fi na ya fojite etin e ma dodo ra ropo na hokwe boye na su ma dodo apo na sinko boye na su ma dodo flapo tangana mi ogban kan boye na su me ri pepe de juro na basi onu mo koton juro na wason mo koton era yiro 01 97 60 75 07 kavi 01 43 84 06 29 01 43 84 06 29 mi jono yo meyin kondo po kavi medo medo kan beta eto nuku pe do eto tito basina o kwe reyin ponde usin kwe ponde wa wele ponde u bodo ponde u cheme posin o kwe nu mon koto ya kwe le kebi basi son asan konukun ro poto o so eme mi te yin so sun loton bona hei àwọn ẹ̀sán wíwé gbé iná yà sá kó àtọ́nukún àwòtọ́ ọ̀sùn lọ́tàn fí èyí jọ́nà dùkú lọ́tẹ̀ wẹ̀yìn pọ́ndé ó sín ó bọ́ọ̀lù gbá tẹ̀mẹ́ lọ́tọ̀ gòdó náà wíwé ọmọ ètò kọ̀tàn pọ́ndé ó tàn bó sọ́tò gòdó náà ó pọ̀nùsọ́ wà tẹ̀ kọmísẹ́rà pọ́ndé ó tàn ètò pọ́ndé ó sín kọmísẹ́rà lọ́pọ́dó wíwé ọmọ ètò kọ̀tàn lọ́pọ́ sín chẹ́chẹ́ wẹ̀ fí mọ́ kọ̀tàn títẹ̀ ní mẹ́rẹ́ júrò náà kọ́ àfọ́lọ́ pẹ́pọ̀ wíwé ẹ̀ wẹ̀yìn ògàndó pọ́ o gandala yin kwepo chiawe iroromo ni mi wa fren we no po kati na na kambio mi blun kambi ndo klita na wendo molo o mi mi pon pon udi mi namo nru satole su poto pon udi nekbon de mi da me nya han satole nekbon manda nru satole na ni wa fren na me vlafo me de ma pego da nru son wewe ma to do mo we
2: mi to mi wule a weto bo mi o mo me na henu ko nko wa na me ma na
1: me na me hala le ti
2: me na me hala ti cha janga bai to flen o bo pete bai to flen o wo me na do mi wule a wule po
1: ni ne le po so pe be ko
2: mi wule a wule po
0: no vivi na me se na ko mo ndu hala lo
1: e yo nye ba adu che ma ko gbaru ko yo ko wa bi o re give me that david to etymology do to ron fi me won na mi tan se na pon bi e drava kanto jina di kwa jo wele yeyan lino samba ndo ndo mi o to toro mi tole ni nde ba ku je ma sa chanto gbe na so mi se to mi to fi